شب ما از هرگز فراموشم نمیشه یالا یالا یالا یالا یه شب یالا یالا یالا لنغنی یه شب یالا یالا یالا یالا یه شب یالا یالا یالا لنغنی یه شب حبیبی عشق من حبیبی عشق من حبیبی عشق من حیاتی عشق من موجه ایسا دوشونه هاد پل پیچ و تابه امشب دل من از عشق تو در التهابه امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه عیونی